0: القرية ما القرية وما أدراك ما القرية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
1: Sekali lagi. Manfus jangan tutup, jangan tutup bibir, jangan rapatkan bibir, renggangkan sikit bibir kita. Manfus.
0: Watakunul jibalu kal'ihnil
1: manfus. Itu rapat juga tu.
0: Mampus.
1: Ya, macam tu.
0: Sekali. Watakunul jibal bukal ni'nil mampus. Fa'amma man saqulat mawazinu. Fahuwa fi 'insatir radiyah.
1: Ya.
0: Fa'amma man khaffat mawazinu. فأمه هاوية وما أدراك ما هي
1: yeah.
0: نار الحامية نار حامية
1: يا بي صدق الله العظيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Kita takat law ni ada 8 pemanggil dah tadi ni. Dan kita tak ada lagi buat masalah pemanggil

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.